Olgahin ben. Ahtan dara çigali var, alvara yetmim bekli. Halın giren tahtım bozun, tot oluk şımagarlı. Ja, en gajar vahtnik tot olca. Ujasa, en de bahtnik ırdımsın en bekhmaqtak.